Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travolta tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Kotipihalla törmään herran naapurin. Hyvät huomenet, mä sillekin kaikautin sanan.
1: Joppola nousee ojasta.